0: magampo kita. O magagagahong mong buhi nga Dios, ang imong espiritu mo ay naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dungagi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nga nasa langit nga gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinagi sa mong inyong si Kristo nga imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ang Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Kinudlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka lango, ug mipuyo siya didto. Ug giingnan siya sa Ginoo, "Unsa gibuhat mo dinhi, Elias?" Ang Ginoo miingon, "Lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo." Unya miagi ang Ginoo, ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran, ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin, miabot ang linog, apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog, misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo, may hinay ug malumong tingo. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang biste. Ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa lango. Ug may tingog nga miingon kaniya, "Unsa gibuhat mo dinhi, Elias?" Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.
3: Ginoo, patan-awa kami.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudeyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagup sila ingon nga mga anak sa Dios ug ipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daigon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug ipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka buntod aron sa pagampo. Ug sa pagabi na si Jesus naginusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito nasad sa lawod ug gikusukuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Anaay multo, mingon sila, ug nangyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamu kahadlok, ako kini. Unya sa Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako uban palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri si Jesus mitubag. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagmatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod sa pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako. Misinggit siya. Ug diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug mingon si Jesus kaniya. Pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ugunya na nakay silang duha sa sakayan, ug bilurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang isusog mingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sagad ang kahadlok, mao kini magpatibuwag nato sa atong pagtuo. Sagad ang kahadlok, mao sab kini ang magpabuta kanato sa matuod o sa kamatuoran. Human ni Jesus gipakaon ang mga linibuan ka mga gutom ka mga tao dito sa bukid. Pinagi sa duha ka isda ug lima ka pan. O kining linglibuan ka mga tao, way labot mga babae o mga bata, nangabusog silang tanan. Gabi ikanto. O sa dihang sila humana sa ilang pagkaon, giina sila ni Jesus, una kamo sa pagpanglakaw. Akip ang iyang mga tinun-an. O gunya, miuna ang iyang mga tinun-an sa paglakaw, o nanakay sa sakayan. Si Jesus mibalik og tungas ngadto sa bukid aron magampo. Tibok gabi siyang nagampo. Ug sa may alas tres na sa kadlawon, misunod si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ug dito milakaw siya diha sa tubig. Ug niya tong higayon na usab, gikusukuso sa maksog nga hangin ang ilang gisakyan ng sakayan. Tiyaw mo na, kusukusuhon ka sa kusog na hangin sa maniaron? Yang imong gisakyan sakayan? Ganina, gikan ko sa SRP, nakita na ko ang fast craft. Sus, gikusukuso taon, oy. Kinumdumyo ko sa Ebanghelyo karon. Gikusukuso ang Starcraft. Alas 12 kanto sa odto, mibalik in town ang Starcraft. Na diha karon o, wala siguro itong kabalik og laod. I just can't imagine. Kitang tanan nakaagi siguro nini. Kung ikaw mo sakay sa usa ka sakayan, labi na gayong gamay nga sakayan, umisan barko. Kung kusukusuhon kita sa makusog nga hangin, di ba kamulisang? Di ba kamusinggit? Ginoo, luwas sa in town kami. Ginoo, Lord, my Lord, Mama Mary, luwasa kami. Hayan mausab ka na ang singgit niya itong mga tao nga gisukusukuso sa hangin. Ug sa dihang nakita nila kini si Jesus nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, the more nga sila nahadlok. Kaya binila multo,
Wa nila nakita ang kamaturan nga si Jesus naglakaw diha sa tubig tungod kay sila nahadlok. As I said, ang kahadlok usahay makapabutat ka nato sa pagta sa makamaturan. Wa nila nakita nga si Jesus kantong naglakaw diha sa tubig. Ug ilang singgit ana ay multo. Ug midugang ug nanugang ang ilang kahadlok ug sila nanyagit sa kalisan. Ug dinhi miingon si Jesus, ayaw kamu kahadlok. Ako kini. It is I. Do not be afraid. Ug sa diha-diha

0: O, ayaw kahadlok. Di ka ni sagad usahay, refleksyon kini o salamin kini sa itong pagtuo, ngadto kaniya. Tanawara, musod ta diha, buli niya ta, muhawk ta niya. Nangindahay ang Senyor, yes, my son, yes, my child, you are here with me. Puno siguro ang imong pagtuo din hikan ako. Pero nga naman, sa pagwas ni mo din, he, muadto ka man sa mga mananambal o magpatagna ka kung unsay may tabo sa imong ugma. Nga naman sa paghumani mong pangayo kaniya sa panabang, nga naman na sa panahon nga ikaw pagasuwayan, anaaman ang imong pagduha-duha. Umingon ka, kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, kung ikaw tinuod Dios, buhata kini. Kaysa imo kining mabuhat, ako, totally sold out ang akong pagtuo diha kanimo. It is I, do not be afraid. Jesus was sincere when he declares it. Ayaw kahadlok, anaa ako kaninyo. Several times that Jesus said to his apostles, it is I, do not be afraid. And these same words or phrase, Jesus is telling us once again. Panahon usab nga kita pagasuwayan. Panahon usab nga kita pagasuwayan sa pagkusok-kuso sa panahon. Ang Dios nagauban ka nato, ayaw kahadlok. Ubani ang imong kaugalingon sa imong buhing pagtuo, hugot ka pagtuo. Pagtuo nga wala nay laing gisaligan kung Dios lamang. Reason why Peter starts to sink is because he entertained the power of the trials in his time. But trials are there. Kanunay na ang mga pagsuway. Kanunay na ana at ubang ka na to. Apan ang buhing Dios nagingon ka na to. Uban ako kaninyo. Ayaw ka mukhadlok. Sa atong pagbadayon ini nga atong santos nga misa, atong ligunon ang atong pagtuo uban sa atong pangaliyaw panalangin ngadto sa Dios. Kaunta sa panahon sa mga pagsuway, sa pagkusukuso sa panahon nga kita sa pagasuwayan, sa nagkadaiya ng mga pagsuway, atong pangayoon sa atong Ginoo nga kita ligunon unta diha sa atong buhing pagtuo diha kaniya. Ug dili kita mobiya sa atong pagtan-aw ngadto sa atong buhing Dios nga siya Dios sa tanang panahon, Dios sa tanang higayon, even when you are fighting in the greatest battle of your life. Amen. Palihog manindog. Payag na itong pagtuo. Nagatuo kami so sa kadiyos sang amahan magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami so sa Kaginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang si Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka nato, gilansin sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong, si katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Gangyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sanak, dungan sa mahanog sanak, misimba siya og himaya, og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, og nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Maigsoon sa tumang pagsalig sa Dios, ang atong migugmaong amahan, mudangup kita kaniya, dala ang atong mga pangamuyo, mag-ampo kita, Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom, niining atong kalibutang buak. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi, aron pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, malimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon, makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga pamilya nga nahimulag, tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan sa may gugmaong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga idaran, ang mga masakiton, nga nanag-antos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos, ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdon, Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Mapangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo. Ulang itong amahan, dungga ang among mga pag-ampo, ug pasinatia kami sa imong kalumo. Ayaw itugot nga makahimulag kami kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Magigsoon pagampok ka mor nga kung inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan magkagagahom sa tanan.
1: Dumaton ta sa Ginoong sakripisyo
0: kang sa mahamot. Alang sa pagdai kapalimaya sa ngalan. Alang sa kaslanan sa tibog ng santos na simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad. Dawat ang mga gasang gihalad ni imong santos ng simbahan. Hugihimwa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.

Santos nga man Dios nga tunhay makagagahom sa tanan nga igmatarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit kasadakong kaluoy gigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon imong gipadalang imong ang among manunubos nga imong anak imo siyang gipadala nga tao sama kanamo inuon hawa sa sala apan imong higugmaon dinhi kanamo kadto mga gihugma diha kang Kristo giusikan namo ang imong mga gasto sa grasya nga pinagi sa among pagsukol apan hiuli kini kanamo pinagi sa pagsugot sa imong bugtong anak ug busaban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilahuno nga pag-awit sa pag-ingon.

Santos kayo ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang yung mga espiritu warong pagsantos ni mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagulingon, mikuha siya og pan, nipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niningadto sa mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mo kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

ug sa samang pagi tapos sang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kani mo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinunaan o mingon. Dawata kini o Panginoon ka mong tanan, gikan niini. Kay kini mong kalis akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugong iula alang kanyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

Aron sa paghandum sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahanin ng pansik inabuhyong kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon matubang o malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawas sa lawas at dugo ni Kristo makaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa libo kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa. Ug ni Alberto among Arsobispo ang tanang kaparian. Ug hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay nga malaumon nga babanhaw sa lagtanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag simong naong kaluyi kaming tanan. Himuang kami nga ngayon makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo kang gadaigo ng amoy kawang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. O pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, giyatagan ha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kiyusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungo.

Mangayo kami kanimo ginuang imo kaming lason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa mga sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos.

Maigsoon kini maong kordero sa Dios. Kini nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako kangay mo kalawat kanimo. Apan ang pamulong lamang ug mamayo ako. Ngaglawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.

Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako. Ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

Mayapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, adlawng Domingo na usab, Agosto 9 karon. Ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno, dinhi sa ato ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Maghisgot na usab kita karon og mga butang nga may labot ang lungsod ug ang balaod. Ang tema nato karong Dominguha sa atong hisgotanan, may kalambigitan sa pagpanag-iya gihapon sa yuta o maghisgot kitag mga ebidensya kinsay tag-iya sa yuta. Dunay duha ka mga ligon nga mga testamento nga atong tamdan. Number one, ang tax declaration. Umu-check mo sa assessor's office. Pagatawagon ka na o declaration of real property. Sa inato pa, tax declaration. O kini ang titulo. O permiro ka nga registrant sa title, ang i-issue sa Registry of Deeds nga titulo, Original Certificate of Title. Nga naman ang Original Certificate of Title, ikaw man ang first registrant. Ikaw ang original nga unang nakapatitulo sa yuta. O ibaligya na ang yuta o imong ibilin ba sa imong mga anak o imong i-donate ang titulo matransfer. Ang tawag ana, Transfer Certificate of Title. Sagad na to ron ang ikuptan nga titulo, Transfer Certificate of Title. Tanawa ka ng inyong titulo, ha? Og Original Certificate of Title pa na. Ayaw mo pagsalig nga duna mo'y titulo. Kaya basig duna'y mga agrabyado, maproblema hinoon mo. Oh, labi na kadtong mga title nga karaan na kayo. Question. Kinsa ba ang ilhon nga tag-iyas yuta? Ang dunay tax declaration o ang dunay titulo? Kumon kining problema bisan pa gani og di pa moabot nga tuskurte. Usa sa common problem o maghisgot o bangi sa pagpanag-iya sa yuta. Ang imong gikuptan, tax declaration, na ikaw mo ay tag-iya sa yuta. Nagsalig ka lang. Kita na may tag-iya aning atong yuta, Dudong Jerome, igaw na ning naatay tax declaration. Di dalhin nato patituluhan kay gasto na kayo o magpatitulo ta. O sa kaadlaw niya na, naa na may tao nga ni anhas inyo ha, o niingon nga, nong, kamo may nagpuyo aning yuta ah? O, nga ano nagpuyo pa mo aning maong yuta? Kami may tag-iya. Uy, dili, uy, kami tag-iya. Unsa nagudo? Nga nung kamo na may tag-iya sa among yuta? Nga kami may nagsigig buhis ani? Tanawa ra gud manong, ni ako'y daang titulo. Ah, dinhe, ato hisgotan eh. Kay init kay ng isyu. O common problem ni sa mga conflicting claimant sa yuta. Kinsam na'y unang ilhon nga tag-iya sa yuta? Ang duna by tax declaration o ang dunay title? Ang tubag ana, depende. Ang atong pagtuo, wow, nga ang titulo, kada lang makita na to sa papel, nga maoy gi-issue, gikan sa Registry of Deeds. Sakto na nga pagtuo. But gawas ana, sumapa sa ato ang New Civil Code, the position and the concept of an owner is equivalent to a title. Mao ba? Mas may buot pa sa buotan na ito rin. Wa kay titulo. But imuhang na-prove nga ikaw maoy
actual occupant sa yuta. Ug sa hataas nga panahon, giila ikaw nga tag-iya sa yuta. Ug ang imuhang pag-occupy sa yuta in the concept of an owner. Ang balaod mismo ni ingon, kanang imuhang pag-ugmad o pagpuyo sa yuta, isip tag-iya, maunay imong titulo. Pero kana na, lalisunon yun na, mahinong danon, naatay pisikal nga kopya sa titulo sa yuta. Ako ning balik-balikon, gumikan kay daghan manggod kaayo mga kaso, may kalambigitan sa panagbangi sa yuta. Ang nahitabo kasamang Jerome, nagsalig lang sila. Ngano, titulado man ang ilang yuta. Og ang ilahang yuta nga napanunod gikas ilang ginikanan, napanunod pa gikan sa ilahang lulo. Og kadtong yuta apagyud kasamang Jerome, napanunod silang lulo gikan sa ilaha sa ginikanan sa ilahang lulo. Unya ang ginikanan silang lulo kadtong mga yuta nakapanunod sa mga yuta gikan pa sa ginikanan sa ilahang lulo og sa lulo silang lulo. Kaya ng tituluhan, oh. Naa sila'y titulo, gitawag og Spanish title. Panahon pa sa mga katsila. Oh. Tungod kay kumpiyansa lang, relax kayo kay naagoy titulo. Usa may ilang pangayoon do, kita may tag-iyaan eh. Ang kining atong yuta ron nga giugmad, titulado ni panahon pas mga katsila. Take note. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang amahan sa atua karong presidente. Nagpasar og balaod si Marcos nga di na ilhon isip pagpanag-iyas yuta ang mga Spanish title. O kadtong mga nanag-iya og yuta nga ang ikuptan Spanish title, kinahanglang ilang iparehistro pag-usab ang ilang yuta under sa gitawag og Torrens system. Now, daghan kayong mga landowners ang na disgrasya. Kay ang ilang gikuptan Spanish title. Naaman po daghang mga marukoy. Maoy nakauna og parehistro sa yuta under Torrens system. Nagkaso na ngadto sa korte. Pag-abot ngadto sa korte, ningon ang judge. Manong, unsa nang imong gikuptan? Titulo, judge. Panahon ni mga katsila. Ikaw, sir, unsa imong ikuptan? Titulo pod ni judge. Torrens system ni. Nga titulo. Bag-o nga titulo. Mas mutuog yun ang judge. Ngadto sa dunay bag-ong title under Torrens system. Kay sagi kaingon na mga 1970s. Kana ni Marcos nga tang sa problema. Ningon si Marcos Senior, aron mawa ang kalibog, tanan nga mga Spanish title, di na nailhon. Nga mao'y ebidensya sa pagpanag-iya sa yuta. Iparehistro ninyo pag-usab ang inyong yuta under Torrens system. So ang hatagan yun og igong gimbog aton ang

kanang titulo nga imuhang gikuptan tungod kay nakuha ni munas binuang. Pero depende kana sa mga circumstansya. Nadaghan nga mga kaso naabot nga to Supreme Court. Napildi ang tag-iyas yuta nga dunay titulo. Gidaog ang iyang titulo sa tax declaration. Pero mayong danon gining duha. Now, sa pangutana kinsa may mudaog, kadto bang claimant nga may tax declaration o ang claimant nga dunay titulo? Ang tubag ana depende sa mga sirkumstansya. Kung ikaw dunay titulo, unya wa nimo nakuha ang maong title sa pagpanlimbong, ilhon kas balaod nga tag-iyas yuta o kanang imuhang ownership suma pa sa prinsipyo sa civil code, indivisible. O sa buti pa sa buta, anak. Indivisible. Dili na malupig bisan unsa pang matang sa ebidensya. Kay indivisible ang imuhang title. But, pananglitan kung kanang imong titulo nga nakuha, gigamit

0: O mo na ilang tapukanan sa mga pagtigom o mga pag-ampo o Santos nga Rosario ang mga Katoliko dito sa Kabukiran. Kunya malipay sila pag-abot sa mga Catholic lay ministers. Kay kunya niya sa nato uban si Brad Carlos Pastorite. Kunya dito maglagan atong ihatag ni Brad Aling Bacalso.
1: Dugan salamat Brother Sok, may gabi ka nimo ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao nga nagminaw sa radyo. Sila si Sister Lady Cabiluna, Brother Lady Cabiluna, Willie Cabiluna. O uban sa atong igsuon nga kanunay nagtanaw sa atong programa, payagan sa kamaturan, Rocky Bacos ni Pabacos, may gabi istanan. Brother Sok, naya sa Facebook, nakita na to sa social media, usa ka protestante nagingon nga dili gyud mo makabuhi.

versikulo 22 ngadto sa 23. Nga sa pasiuna ana na sa tanan nga mga apostoles kin pare. Mabasa na sa Juan 20 versikulo 22 ngadto sa 23. Unya mingon si Jesus kanila. Gipasyonan niya paghuyop og siya mihuyop kanila og mingon. Dawata ang Espiritu Santo. Og binay hunahun.